Taro kagro bi sexy, tari choli bi sexy, tari orni bi sexy, taro nakro bi sexy, taro figar bi sexy, tari mummy.